0: Llama a los defensores 1-800-636-3636. Es fácil, rápido y gratis.
1: Disfruta más.
2: La felicidad es despertar con tranquilidad, sabiendo que su salud está cubierta. Con el plan Medicare Advantage de Astiva Health, tendrá el cuidado y los beneficios que merece para disfrutar cada momento. Astiva Health, viva más saludable, viva más feliz. Llame al 866-610-0655.
3: Recently, our company softball team lost the big game by one run. Then Dale tried to console us with the quote, "Winning isn't everything." Dale's a loser. I play to win, like early payout from Bet365. If my team goes up big, I get paid out instantly, even if they blow the lead later.
4: Sound familiar, Dale?
3: Bet365. Winning is everything. Gambling problem? Call 1-800-MY-RESET. 21 plus only. Must be physically located in Ohio. T&Cs apply. In-app only.
5: Juan, empiezas la uni muy pronto y tenemos que comprar las cosas en IKEA. ¿Te parece si vamos mañana?
6: Mamá, ¿qué es lo que siempre me dices? No dejes para mañana
5: lo que puedas hacer hoy.
6: Exacto. O mejor dicho, lo que puedas ordenar hoy.
5: ¿Qué?
6: Pues que con IKEA puedes ordenar hoy el escritorio y la lámpara que quieras y recogerlo en la tienda en uno de sus cientos de puntos de recogida.
5: Ay, no, a este me lo cambiaron.
7: En IKEA, prepararlos para su futuro no tiene que esperar a mañana. Visita ikea.us/universidad y llévate fácil todo lo que necesitas para la uni. IKEA, sueña sin medida.
8: La primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be Tide.
1: Un dato impactante. El 40% de las mujeres y casi el 20% de los hombres sufren de varices o arañitas. Si no se tratan, estas venas pueden causar piernas cansadas y pesadas, hinchazón, ardor, calambres, dolor e incluso síndrome de piernas inquietas. USA Vein Clinics ofrece tratamientos mínimamente invasivos que pueden tomar tan solo 15 minutos. Están cubiertos por la mayoría de los seguros médicos. Llame al 213-255-4016 y programe su cita hoy mismo. Imagine volver a caminar, hacer ejercicio y dormir tranquilamente. Las varices y las arañitas no desaparecen por sí solas. USA Vein Clinics puede ayudarle. Llame al 213-255-4016 para soluciones rápidas, fáciles y accesibles. Los tratamientos de USA Vein Clinics están cubiertos por la mayoría de los planes de seguro. No lo siga posponiendo. Llame al 213-255-4016.
9: I scream. You scream. Todos gritamos. Porque el famoso Small Classic Frosty de Wendy's está a solo $1 por tiempo limitado. Más gritos. Happy screaming. Summer screaming. Gritando porque el Frosty está a $1. Pero por favor, don't scream en el drive-thru. Le van a doler los oídos a los employees. Get a $1 Small Classic Frosty por tiempo limitado. Solo en Wendy's. El precio y la participación pueden variar en los Estados Unidos. Solo a la carta. No es válido para delivery. Límite de 10 por transacción. El precio puede ser mayor en Alaska y Hawaii.
10: La raza.

0: casa.
1: Después de un accidente, cada segundo cuenta. Mientras tú esperas, las aseguradoras ya están trabajando, pero no para ti. Llama a los defensores.
2: La felicidad es despertar con tranquilidad, sabiendo que su salud está cubierta. Con el plan Medicare Advantage de Astiva Health, tendrá el cuidado y los beneficios que merece para disfrutar cada momento. Astiva Health, viva más saludable, viva más feliz. Llame al 866-610-0655.
3: Chumba Casino is blooming with new games and free daily bonuses. Log in this week to catch the latest additions and keep the fun going strong. Join over a million players who make every spin a little celebration. There's always something new to enjoy. Chumba Casino, play for fun. Stay for the surprises. Let's Chumba.
4: No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. See T&Cs. 21 plus.
5: Juan, empiezas la uni muy pronto y tenemos que comprar las cosas en IKEA. ¿Te parece si vamos mañana?
6: Mamá, ¿qué es lo que siempre me dices? No dejes para mañana
5: lo que puedas hacer hoy.
6: Exacto. O mejor dicho, lo que puedas ordenar hoy.
5: ¿Qué?
6: Pues que con IKEA puedes ordenar hoy el escritorio y la lámpara que quieras y recogerlo en la tienda en uno de sus cientos de puntos de recogida.
5: Ay, no, a este me lo cambiaron.
7: En IKEA, prepararlos para su futuro no tiene que esperar a mañana. Visita IKEA.us/universidad y llévate fácil todo lo que necesitas para la uni. IKEA, sueña sin medida.
8: Tener una visión clara tanto de lejos como de cerca es fundamental para hacer bien su trabajo. Vayan a ver a mis buenos amigos de Hyperspeed LASIK, líderes en la corrección avanzada de la visión. Aquí tenemos al doctor César Ramírez. Adelante, doctor.
9: Claro que sí. Nosotros podemos ayudar. Invito a todos sus oyentes a programar una consulta gratuita en nuestra clínica Hyperspeed LASIK, donde puedo evaluar a su visión, contestar sus preguntas y hablar sobre opciones de tratamiento personalizada.
8: Llamen ahora al 866-301-8057 y no olviden preguntar sobre financiamiento fácil sin intereses por 48 meses y sin pago inicial para candidatos calificados. 866-301-8057, 866-301-8057, 866-301-8057. La doctora Tartak y el doctor César Ramírez se lo recomienda a su amigo el Terry.
10: Grupo Frontera regresa al sur de California. Triste, pero bien sur. Dos fechas, 2 de agosto en el Toyota Arena y el 7 de agosto en el Intuit Dome. Compra tus boletos ya en livenation.com.
11: Este miércoles 5 de agosto, vive una experiencia inolvidable con Banda El Recodo en el Summer Free Day del Grammy Museum en Los Ángeles. Disfruta de música en vivo, una charla exclusiva con la banda, presentación acústica, exhibiciones interactivas y el espectacular Bosque Eléctrico del Museo con una banda sonora interpretada por Banda El Recodo. La entrada es gratuita de 11 de la mañana a 2 de la tarde. No te pierdas esta gran celebración de la música regional mexicana en el Grammy Museum, 800 West Olympic Boulevard en Los Ángeles. ¡Te esperamos!
5: Juan, empiezas la uni muy pronto y tenemos que comprar las cosas en IKEA. ¿Te parece si vamos mañana?
6: Mamá, ¿qué es lo que siempre me dices? No dejes para mañana
5: lo que puedas hacer hoy.
6: Exacto. O mejor dicho, lo que puedas ordenar hoy.
5: ¿Qué?
6: Pues que con IKEA puedes ordenar hoy el escritorio y la lámpara que quieras y recogerlo en la tienda en uno de sus cientos de puntos de recogida.
5: Ay, no, a este me lo cambiaron.
7: En IKEA, prepararlos para su futuro no tiene que esperar a mañana. Visita IKEA.us/universidad y llévate fácil todo lo que necesitas para la uni. IKEA, sueña sin medida.
12: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tight.